0: ama yani chia awie peye
1: ya me mo ami na mo wa
0: e she o kwan ya me on konkon yesu at yin chao
1: wanya ni uja
0: ya wini mo na nye nye
1: ye
0: na wuka wa ya timi nyashi sa wini mo ae ni mo
1: Ejabai,
0: Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejabai, Ejab